jamono boobu mu gagné kadior ndax sun borom lay gagné kadior moy sun borom moko dimbalel bopam ba xecc buru kadior mu ñew jeblu ci mom la sabab buru kadior di lat jor ñew jeblu ci mabayit moy ma jojje faal dafa dem ba dafa xeccu ak lat jor kadior ba not ko ci ma jojje ci ñi seen famille jëk doon buru kadior ci la bok la jorit mom lañu gënona jappalé wax mom itam ay mbokam yilif nañu kadior lu jégué témirat ak ñen fuk tambulé ci lat sokabe ba ci jëk ka ca mujjé di sambalaw bi mom la tubaab yi falon def ko boru kadior ay jamono ay na bi mujju ray ko bi ak juyo amé sen digënté ñoko mujju ray ma jojé dafa japp ni mo gëna yaay ngir ñom la mom la ay mbokam jëkkuna yilif kadior jëk ñi di yilif xëccu bobu rek la jor nak bi muy xëccu ak ma jojja mbolo mu bari dañu jog and ak mom ngir ay mbokam rek fi nek ba taxna mu dakk ma jojja ay yoon ba ma jojja dafa muy dem ci toob yi sakku ci ñom dimbal o toob yi ñingi fi biñ ñewé dañu nekkon ci liñ nekk rek ba ci dañ daan fab galak sax diko jox bur yi dama ragal ne galak gogu toob yi daan joxe te diko yok diko gëna dolli mo dem ba mujju bur yi tambulé xëccoo ngor gi ngir dañ ci gis intérêt sax toob yi biñu dog ñew dañ daan joxe galak dañ daan fay waye sen yon nekul won ci ngor gi bi ma jojja demé ci ñom sakku ci ñom ñu jappalé ko ci lat jor nak bañ ñëwé lañ dakk lat jor dakk ko mu daw dem salum bam démé ba dugg sofu salum ci la mababa yabalé ay ndaw ñu xamal ko ne ko du la mëna recevoir ci luddul nga tuup bañ xamé ni mel pexé amul la la jor nango djebul ci loxay maba am ni wax la jor dafa waxtan ak kangam yi lu ci pexé ñu ne ko tubal rek bo fi joggé xam noy def waye sun borom def na lolou tawfi xam la ndax tub ga rafet mu doxal diinem sax ca diine ja yalla dello ko nguru mamam yoy mu don xecio diko xemem ci lulul ben ciono jeblu gi jeblu sabab na mbolo mu bare duggu ci dine islam jeblu ñom itam ndax kilifa mu mel non dajje gogu ñu dajje nak ci salum mbolo mepp dajje fa ci la giir yi xamanté ñu sore won e de quoi lol ci lañ xamanté kilifa ya fa nek it kenn ku ne ak mayam fofa lay feñe ba ci lañ gisse mamour antassali way juru serign bi mu melni de leena raw ci rafetu jangale ak weruk fiqh ak deggu ci paté ba muju ñi ñew ñepp di laaj ak di sakku xam xam fa lañ ñi sipi seni bagage ci mom la jorit aju ci mom lol diko laaj lepp lum soxla ci ay mbiram mom la koy laaj xaritok mom ba ak ngoro dox ak ngoram la dox sen digeunte mu yor doom ba may sonu sa job may sonu isa lol lepp nak maba mi ngi am katan rek dara manki wu ci banim sobo kharab sin nak bam ca sobo fala ko yalla momé sin dekk bu ndaw la bu nek ci salum ay serir dafa nek xébu gim xébu ak khat gam khat ak lim tamon ci not ci ab xare